good morning. Papa Bishop ne oyere. Ana pe me jinchi akase de ma onwe busi. Sofo Jekum. Odifo Sasu. Eno Mary Jekum. Anapemu njina amedinchi yaka siyade mama.